huvilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasaba kirja, pääsusaba kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suve kirja, seene kirja, upperpalli kirja,